0: zabavi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, da se sredi.
3: Slušaj i plači od radosti.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje dan.